хөрсдийн жүлэг айлах их сэхээр аргатай. Хөрх үйсээр хайрынчихаа хайн илгээлтэй. Алсад байгаа амрах чимэнэ.